0: ngala ngarang ke bitap je loji yue la chi la chirang ke mechi nyongwa zangmo yang yue si
1: chi da ngai ji bie mechi hyulan li che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu xie tuen jin na
0: ngan ji le ji je ling ji je la wen gi yang je